0: タリア総領事がまた大本営に来ました。サール神父の釈放を求め、岡村総司令官閣下は中村先生が調査した後、神父を釈放してほしいと。
1: 承知した。
0: 中村さん、どうしましょう。
1: わしは承知した。
2: はい。それにコードに関してその特大のことを早く調べてくれ。
0: わかりました。

0: 你为什么不动手呢？
1: 因为不需要我动手。来吧，让你的杀手杀了我吧。
0: 你也会杀了你自己。
1: No， 我是教徒，我的信仰阻止我自杀。你会这样做的，相信我。
2: 情報はどう？中継の関係でいました。奴ら囚人ですね。陳移民、国民党の少佐、以前ドイツへ留学、落下兵戦地と学んでます。共産党との結託事があれ、軍人会調査統計局、つまり軍党ですね、軍党によって強制収容所に収容されています。今回は奴が逮捕されてやりました。それと奴と普通の情報員の違う点は、ドイツ落下兵突撃隊の敵の後方使用を採用しています。

0: よし、もっと彼について個人情報を集めてくれ。彼の父母妻子、兄弟姉妹、それに愛人まで。死ぬことは彼に軽すぎるんだ。見回りの者たち、一人ずつゆっくり死んでもらい、わしの痛みを味わってもらおう。
1: はい、中村先生、サール牧師は、
0: あのイタリア野郎、わしに話せと

中村さん、確かに日本人がいまして、藤原剛、空軍大隊パイロット、武漢海航戦で捕らわれ、今重慶の収容所に。どうすればよろしいですか。

0: 皇軍は中国における正面戦場で特殊武器を採用するつもりだ。
1: お、
0: 中村君、ご存知のよう、わしが言ってる特殊武器とは何だろう。
1: もちろん知っています。航空の秘密研究事件ならだいぶ知りました。どうして本当に地図に持ち込むつもりですか。
0: 万海城の喝采事件を通し絶対地図に投入可能となった。
1: それは何よりわしできることは
0: 君に秘密を守ってもらう。
1: わかりました。

0: 再建戦についてお前知ってんのか。
1: あ、再建戦ですか。少ししかあまり理解してません。
0: 大日本皇軍の再建戦部隊は、
1: いや直接接してませんので、関係がある資料を拝見した程度で。
0: 中国なら君がよく知っている。それに本部の中に君が最も信頼できる一人。今わしが一つの特殊任務を君に任せようと。
1: はい。
0: 今第二部軍は運事後作戦を展開しようとしとる。最近戦で一挙に中国にダメージを与え、トワイ聖戦を完成させ、さらに軍党と共産党の者の軍事工作戦に対する妨害を防ぐため、今
2: 軍事工
0: アンテスパイの任務を君に与える。
1: はい、
0: しっかりやってくれ。
1: わかりました。失礼します。

0: 景を見て何を言っていいのか分かんない。数百万もの向こうの民の死、あんたらの共産主義に対する恐怖は無視できない。死んでいく者は俺の同胞ではない、あんたの同胞だ。あんたはこの国の軍人、彼らを守らなければならない人。あんたはなんて醜いんだ。
1: 山田、山田、何考えとる。
0: やっと仇が討てるなんて、一郎さんの仇が。もう我慢できません。中村先生、突撃隊を潰します。私に貸してください。
2: ならばお行け。
0: ありがとうございます。
2: おめとけ、死んでもらうぞ。
0: はい、今行きたいんですか。
2: すぐ専用機を用意し、優秀な部員を送り込もう。
0: ありがとうございます。失礼します。
3: 岩本先生谈吐不凡，一表人才，对中村家又忠心耿耿，用了我们中国人一句老话，将将体现
1: 不弱兵。
2: 哪里哪里，戴老板手下有眼镜蛇突击队，也有你这种纵横说客，可说是文武双全啊。
3: 好，为终日秘密战线友好合作。

0: 藤少将閣下、岩本博樹です。
1: ようこそ岩本総さん。
2: 731部隊葛藤派遣隊先遣した大将松井徹。
0: 松井大佐閣下、
1: 俺ら君の来るのにずっと待ってたんだ。今突撃機内の動きが大体俺らの監視中です。
0: あ、中村先生がくれぐれもよろしくと。
1: 年寄りの中村、体は丈夫ですか？
0: もう足腰もちゃんとしてますよ。
1: それはよかった。じゃあ事務所へ行って話しましょう。
0: はい。

0: 俺、大日本帝国天皇陛下の警備井上源三郎隊
1: 長官。
0: こちらは伏見屋貴様、伏見屋親王の正史。
1: あ、長官。
0: 彼らに今回の特殊使命は絶対身分をバレちゃいかん。

0: 私たちは空軍経営者です。南京の方面に伝えます。
1: 証明書。軍隊に入ったことは。
0: ああ、満州で廃棄し地上勤務です。長官分かりました。
1: 軍港の跡がある。
0: ああ、さすがですね。

0: 記事か。はい。各国大各国新聞か。
1: なら基礎的な技能は持ってんな。
0: ママです。
1: ある球児の詩でな。ずっと意味がわからん。ガッタ、教えてくれますか。
0: 何ですか。
1: 連勝法中部相逢。東部バージョン相逢。ある女の子から聞いたんだけど、ずっと意味が知りたくて。どんな意味なんだろうな。
0: どこかで見たような。しかし、見よう。忘れました。
1: まあ思い出したら、手紙も書いて教えてよ。
0: 必ず。

0: 司令官閣下、加藤主誕生及び松井大佐の年齢展望です。
1: ふざけんだ。途中停車して待機なんで。
0: 主誕生と大佐のご意見としては、品君堂と皇太はすでに人間健常に浸透し、囲い打ちを展開、加藤発見台が途中で停車してもらいたい。それに品発見軍南京総本部もアンティスパイ専門家に出動させて調達に用意させました。
1: カトンコの肝玉ますます弱くなったね。2万余りの皇軍兵士を持つ者のちっぽい軍刀とこだを怖がるもんか。
0: 調査いたしたところ、中村氏の一人息子中村一郎を殺害したコプラ特攻隊です。
1: 中村氏の息子さんを殺したか。面白い話だ。
0: はい、
1: 中村氏は息子さんの仇を討つようだな。我々は義中兵士、参与する必要ない。次の駅は
0: 鄭州です。
1: よし、鄭州で休もう。
2: 我们进去出来都很顺利，该得到的资料都到手了。
3: 看来不像有什么防备的。我跟他们的士兵聊天的时候了解到，他们没有接到任何的异常命令，都在准备上前线。
4: 但是那个宪兵队长总让我觉得心里乱跳。
5: 哼，他长得帅，当然心跳。
6: 哎，我都有经验了。你真踢啊你啊！这可是你先动手的啊！
2: 别闹，

0: 哎，没事儿。
1: 你没被暴揍。
2: 英子啊。
0: 嗯。
2: 给我一巴掌。
0: 这可是你说的。
2: 赶紧的，别废话。
3: 我可真打了。
0: 你打不打你？
3: 你还打上我你。
4: 严子六。别闹了。
5: 到底出什么事情了？
4: 我有媳妇儿。
0: 真的呀？
6: 哎，难道阿莲嫁给你了？
0: 哎，
6: 苍天啊，怎么不开眼啊？哎，那么个如花似玉的姑娘，怎么会嫁给你这个吃软饭？
1: 什么是封建主义啊？这就是封建主义。封建主义害死人呐！
2: 他不知道今晚上要死，
0: 知道呀。
6: 哎，那为什么还会嫁给你这个活死人？
7: 北田の司令官の命令、列車停止運に止まり、こっちの情報待ちだ。
8: よし、突撃部隊が今夜出勤すれば、必ず我がサード師団のものになる。
7: はい。
8: 山本君、どうした？
9: いや、突撃隊は罠にはまるでしょうか。
7: はまなくても彼らの拠点に突入して袋小路に追い払ってやる。
8: そうだ。我が下には1万以上の者は精鋭の兵士がいます。突撃隊のいくらすごいと言ってもわしは砲兵を配置し病院を爆破だ。
7: はい。
9: 病院には200以上もの皇后の負傷兵がいます。
8: 重要なことに対し生き優しくはいかん。参戦部隊に通じして今夜手を出せ。突撃隊を捕らえるな。
7: はい。

0: じか、手はあるか。
1: 佐渡奴らを生け捕りにすることができます。
2: 参謀長に命令を下して。
1: 本部のお前がどうであろうと迎えしてください。今はそんなに口の騒ぎになりません。お願いします。
3: 次郎さんの敵を出してください。お願いします。
2: 私にも用がある。無情にはならん。七人のしなるとこはできる限り生かせる。

0: 书生，如果我们不小心被俘，开枪毙了我。
1: 我们每个人都有情话讲。
0: 我是说万一情况，答应我，我不想被日本人糟蹋。
2: お前ら何者だ。
3: こんにちは。
4: 我らは松の下の憲兵隊所属。
2: 松の下の憲兵で待ってか。
4: 親が銃死で発見されてきた。目が赤いね。どうした、休んでないか。
2: この国葬特製のため我らは1週間も休んでないんだ。
3: ああ、そうですね。

0: 験？
1: はい、死刑です。
0: 面倒だな。監獄の中で奴らを片付ければ良いではないか。
1: 角かった。私は帝国大学法学部卒業です。
0: そうだ。
1: 融通きかない奴だと思われますね。
0: いや、そんなことはない。
2: 軍法に従ってこの戦争犯罪人を処理していただければ。そうすれば自分の心も落ち着きます。
0: それでは君に処置を任せよう。
1: ありがとうございます。
0: 文部省に任せ。

0: 奴らだ。これはどういうことだ。畜生、奴らはまた来る可能性あるから警備を強化して。はい。
1: 打开投弹舱口。
2: 投弹舱口准备完毕。
1: 拆除炸弹引擎。

0: 你来三姨妈三。
1: 我可以在这儿休息一下吗？
0: 都是。
2: 水野さん、
3: 水野さん、随分お待たせしましたな。こんなに多くの人材が上海、南京、各地から集まって、水野さんの旗のもとに結束するなんて、まさに空前の盛況ですよ。
4: 中島将軍、褒めすぎです。大同様光栄を参加してくれて、本当に私の光栄です。
2: 証明書を出せ。どうぞ。

0: 参加者の全員を確認しました。梁翔以外に巻き込んだ者はいません。どうやら梁翔は大勢が決まったと分かって会議に影響を与えられないと見て欧米メディアを利用して我々の態度は共栄を中傷しようとするバカな行為ですね。
1: こんなことで命を懸ける人はいない。奴は都県市なので我々の会場の手をよくしている。
0: ただし爆薬に関しては会場への持ち込んだ可能性は完全に排除しておりますが。
1: 爆薬？炎銃の爆薬なのか。会場内だけではなく会場から2キロ離れてくる徹底的に調べろ。まだ参加者到着するので今夜の会議には絶対に問題を起こすな。
0: わかりました。
2: 待て。
0: はい。
1: これは奴らの罠かもしれない。我々の目を平和大会に切り寄せたいのか。
3: 機関長、南京始発の役人専用列車はあと15分ほどに駅着いた。
1: 列車？奴らの目標変わったのか。列車？今すぐ人始めろ。駅の方に行くぞ。
0: はい。
1: お前も分かっただろ。
0: はい。
1: 駅行くぞ。
0: はい。全員集合。集まれ。急げ。駅に向かえ。車に乗れ。

0: 守官が天守官が爆発された。
1: 落ち着け。ヤン将はすでにこのことを分かってる。奴らは我々を会場から引き出す。この共産ドラは何したいんだろう。この仕事の地図あるのか。
0: はい。
2: 前功尽弃啊，真是一塌糊涂。没想到梁硕和共产党居然能翻起这么大的风浪。哎，这次和平大会啊，算是彻底的被搅和了。
3: 主任啊，我看你脸色有点不好，要不要回去休息一下？
2: 我就是这几天没休息好，这儿太闷了。走，我们也出去走走。
3: 好，主任。
2: 主任，
4: 主任，主任，主任，你怎么了？主任，
5: 来，欢迎大家的到来。大家请慢用，李主任，请。
6: 好，好。
5: 李主任，你倒是吃啊。
6: 哦，吃，吃。

0: 艦長、ご安心ください。このエリアも海上側も警備が強化されました。参加者の安全は万全です。
1: 青山の収容所、ここは重要な人物がいる。

0: あそこの憲兵は全部呼び出せるのか。
1: その通りです。
0: まだ湧かないのか。奴らの目標は青山収容所だ。今すぐ兵力を集め、そちにが行かせろ。
1: はい。集合。
2: 梁硕、逃げられないだぞ。

0: 副班長、その労働者たちは守備を突破して西に逃げました。
1: 奴らは逃げるはずがない。おい。
0: はい。
2: 爷爷，你现在已经晚了。
3: 副班長、梁少だ。
1: 分かってる。奴を捕まえろ。
3: はい。全軍進め。早く。突入しろ。
4: 梁少，我知道你在这里。没想到你这么愚蠢，留在这里等死吗？你以为凭你拖延这点时间就能救得起这里的劳工吗？
2: 水野，我留在这儿只是想和老友叙叙旧，难道你不想听我复盘一下和平大会现场发生的事吗？
4: 别再浪费时间了，都是白费力气。只要三亿名单

0: 水の信玄が言ったの、価値がある情報だ。日中戦を左右する利器だ。水の信玄が死んだら君たちの責任にないと思うな。君たちの偽情報のせいで、チャクサの我が国の軍事行動で失敗した。陸軍の一つの旅団が全滅される。高木、君のせいだ。高木、君が提供したリストが重大なミスがあって、
1: 拝見した29名特攻が、ヒットルも戻れなかった。これが帝国が育った正義だぜ。説明してくれ。旧家側はすでに粛清行動を始め、多数の政府要人を殺した。上の共産党とも、再び連携を始めておる。貴様の秘密名簿はすでに漏れていたのだ。高木、愚妻の代償を払わせてやる。天皇陛下の御前でお詫びを入れろ。
2: 諸君、陸軍部に人が来て憲兵司令部に迎えに行くって伝えました。
3: 後で言うわ。
2: 彼らを少し待たせましょうか。
3: 俺のゆとりですればいいが。いて。
2: はい、かしこまりました。